0: Não bom này nhạc ương
1: Não rái thảo ơi Não chân ra bẩn Chân phóng hiếu thiền thân cần vụ là thảo Não khắp hồn là khỏi Chân chi mục nhỏi cơn dây vũ đắng
0: Nè, chi mục nhắn gì mà nhỏi cơn dây đắng chân sân
1: Chợp bắn cơn cơ sao
0: Ôi, mềm nhéo